وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

0: واعلموا ان الله مع المتقين.
1: مومنوں, اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا, پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی, اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں, اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں, ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں, یہی دین کا سیدھا رستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا, اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے.
0: انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به

0: يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
1: ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں، ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے

0: کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے، کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔
0: اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے، وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

0: كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين
1: تم ہتھیار تھوڑے رکھتے ہو یا بہت گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے جہاد کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ سمجھو اگر مال غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو یہ تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے یہ اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں ان کو اجازت کیوں دی جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے

0: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے درمیان شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے.
0: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر.

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص

0: کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتی ہیں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے، بس تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔
1: الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله

0: والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
1: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں, اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں. اب اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں, اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں. اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی رضا مطلوب ہے, تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور ناداروں اور کارکنان صدقات کا حق ہے, اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہے, اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے. یہ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں, اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے.
0: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله

0: اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ انہیں خوش کریں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔
1: احذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل

0: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے. کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ, جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا. اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے. کہو, کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے دل لگی کرتے تھے؟ عذر مت پیش کرو, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے, کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں, کہ برا کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا, بے شک منافق نافرمان ہیں.
0: وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے, جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. وہی ان کو کافی ہے, اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے. تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں, وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے, تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے. سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں, اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا. اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے, اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے, اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں.

0: الفوز العظيم.
1: کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے، اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابدی بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے.
0: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر وکفروا بعد اسلامہم وکفروا بعد

0: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے. اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے. سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا.
0: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما

0: والذين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے، تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں یہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ اللہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے؟ جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق تان کرتے اور ہنستے ہیں اللہ ان پر ہنستا ہے، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے.
0: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا.
1: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے برخلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا. ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے. یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا.
0: استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
1: پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے جنگ کرو گے. تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے.
0: ولا تعجبك اموالهم

اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔

0: يكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
1: اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا، نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جب کہ اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہوں، نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.
0: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا.

0: اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ جو تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله

0: جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم،

0: عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا. آمین.
1: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا اور نہیں وہ کوئی وادی پار کرتے الا كتب لهم मगर उनके लिए लिख लिया जाता है। क्या लिख लिया जाता है? अजर लिख लिया जाता है। लियज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा कानू यअमलून, ताकि अल्लाह उनके बेहतरीन अमल की उनको जजा दे जो वो करते रहे हैं। यानी माल के जरिए दीन की जो खिदमत वो करते हैं, खा वो थोड़ा होता है या ज्यादा, और दीन की खातिर कोई वादी जो वो पार करते हैं जहां कहीं वो जाते हैं, उन सब के बदले अजर सवाब लिख लिया जाता है, ताकि अल्लाह उनके बेहतरीन अमल की उनको जजा दे जो वो करते रहे हैं। जब इतना शौक दिलाया गया तो फिर हर शख्स का दिल चाहता था कि वो जरूर निकले, लाजमन निकले। उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कानल मुमिनून लियनफिरु काफा, और कुछ जरूरी न था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े होते। जब इतना शौक दिलाया गया तो फिर सबको क्या महसूस हुआ कि अब शायद नेकी सिर्फ जिहाद के लिए निकलना ही है या जंग के लिए निकलना ही है। उस मौके पे समझाया गया कि नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ वहीं पर निकलो। फलाउला नफरा, बस क्यों ना निकला, मिन कुल्ले फिरकतिन, हर ग्रोह से, मिनहुम उनमें से, ताइफतुन एक जमात, लिया तफक्कहु फिद्दीन, कि वो दीन में समझ बूझ पैदा करते, वलियुनज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, और ताकि वो अपनी कौम को खबरदार करते जब वो उनकी तरफ पलटते, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो भी बच सकें। आप देखिए कि सूरत का इख्तिताम हो रहा है, पीछे बहुत बातें किताल की, जिहाद की, जंग की हुई, और फिर आखिर में आकर तालीम की बात हो रही है। बाज़ मुफस्सरीन ने इसका माना भी जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में बताया है और बाज़ ने इसको तालीम के कॉन्टेक्स्ट में लिया है अव्वल हिस्से को। वमा कानल मुमिनून लियनफिरु काफा, यानी जरूरी नहीं कि जिहाद के लिए सारे ही मुसलमान निकलें। यानी कोई कोई मौके ऐसे होते हैं कि जब नफीर आम होती है और सबको निकलना होता है, जब जिहाद फर्ज ऐन होता है। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि हर जिहाद फर्ज ऐन नहीं, ہر قتال فرض عین نہیں. اب غزوہ بدر میں آپ نے سب کو نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا، دیگر جنگوں میں بھی ایسا نہیں تھا، لیکن غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کے لیے کہا تھا. اور چونکہ غزوہ تبوک ایک طرح سے آخری جنگوں میں سے ہے، اور خصوصی طور پر جب یہ واقعہ گزرا کہ ان تین لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، تو صحابہ بہت محتاط ہو گئے، بہت چوکنے ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا موقع آتا تو سب جانے کو تیار ہو جاتے، کوئی بھی پیچھے نہ ہوتا. تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکلیں جیسا کہ تبوک میں تھا. اب کیا ہے؟ حالات کے مطابق افراد کی تقسیم کرنا ہے. اور وہ تقسیم کس طرح ہوگی؟ کہ کچھ لوگ تو جنگ کے لیے تیار ہوں گے، اور کچھ دوسرے لوگ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ دونوں کے لیے نفرہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. نفرہ یعنی جیسے جنگ میں جانا جہاد ہے، ایسے علمی میدان میں نکلنا بھی جہاد ہی کی قسم ہے. لین فرو میں بھی نون فیرے روٹ ہے، اور نفرہ دوسرا جو ہے یہ بھی نون فیرے ہے. اب حکم کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ تو میدان جنگ کے لیے نکلے، اور کچھ دوسرے لوگ جہالت کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. چونکہ پیچھے اعراب کی بات ہوئی نا، کہ یہ اللہ کی حدود سے واقف نہیں، اس لیے اپنے نفاق میں اور پکے ہو گئے. اور منافقین کے بارے میں بھی بار بار آتا ہے، لا یفقہون، لا یعلمون، لا یشعرون. شعور کی کمی ہے، سمجھ بوجھ کی کمی ہے، علم کی کمی ہے. تو یہاں پر اس کا اب علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جائے، کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل کر آئے. اور یہاں پر کس جگہ نکل کر آنے کی طرف اشارہ ہے؟ مدینہ میں آئے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، آپ کی صحبت میں رہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، پھر واپس جائیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو خبردار کریں. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف پلٹ کر جائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی ہلاکت سے بچیں. جس طرح جہاد کے لیے نہ نکلنا ہلاکت کا سبب ہے، اسی طرح علم کے لیے کوشش نہ کرنا اور ایک منظم کوشش نہ کرنا کہ ہر بستی، کل فرقہ، اور فرقہ سے مراد یہ فرقہ واریت نہیں ہماری، فرقہ کہتے ہیں ایک بڑی جماعت کو، بڑے گروپ کو، اور طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروپ کو، سمال گروپ کو، کہ ہر بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹا گروپ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا یا تعلیم کا کام ایسا ہے جس میں انسان کو یکسوئی چاہیے ہوتی، دوسری مشغولیتوں سے فارغ ہونا پڑتا ہے. اس لیے اگر سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ باقی سرگرمیاں رک جائیں گی، جہاد کے لیے لوگ نہیں بچیں گے، یا یہ کہ معاشی سرگرمیاں نہیں ہو سکیں گی. تو اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا؟ کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کی طرف نہ آ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، باقی لوگ اپنی بستیوں میں رہیں، کام کاج کریں، تجارت زراعت کے کام کریں اور جنگ جہاد کے کام کریں، لیکن ایک مخصوص گروہ وہاں سے نکلے، وہ آ کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور واپس جا کے ان سب کو، خواہ کوئی جنگ پہ جانے والا ہو یا تاجر ہو یا زراعت کرنے والا ہو، سب کی اصلاح کرے اور سب کو تعلیم دے تاکہ وہ لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں. یعنی کتنا بہترین ایک آرگنائزڈ وے میں کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جیسے شہروں میں مراکز قائم ہو، دیہاتوں سے، بستیوں سے لوگ نکل کر آئیں، سیکھیں اور وہ جا کر اپنی اپنی قوم کو سکھائیں ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق. اور یہاں پر تفقہ فی الدین کی بات ہوئی ہے. فے قاف ہے، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، اور یہاں پر لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کا مطلب کیا ہے؟ دین کی بنیادی تعلیم میں سمجھ بوجھ، دین کی اسپرٹ، دین کی روح کو جاننا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مسئلے مسائل کی باریکیوں میں پڑ جائے، کیونکہ غرض کیا ہے اس تفقہ کی؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیم کے نصاب کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا. اور مقصد کیا ہوگا اس کے سیکھنے کا؟ تاکہ دوسروں کو خبردار کیا جا سکے، اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو ان کی نفسیات اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بتا سکیں. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا، اذا رجعوا الیہم، یعنی جنگ پہ جانے والے جب جنگ سے واپس آئیں، یہ معنی بھی اس کا کیا گیا ہے. تو اس وقت یہ دین کی سمجھ بوجھ والے ان کو جا کر سمجھائیں تاکہ وہ بچ جائیں ان ساری مشکلات سے اور ہلاکت سے، اور ان کی وجہ سے باقی لوگ جو سفر کرنے والے ہیں وہ بھی بچ جائیں. یہ ضرور کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں دو تین لفظ جو ہیں بہت قابل غور ہیں، ایک تفقہ کا، ایک انذار کا، اور ایک حذر کا. آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ تھا کہ پورے مسلمان، مثلا 30,000 کا لشکر گیا تھا جنگ تبوک کے لیے، اب از اٹ پاسبل کہ وہ 30,000 مدینہ میں رہ کے آپ سے علم حاصل کرتے؟ یہ ممکن نہ تھا. اس کا حل کیا سوچا گیا؟ سب اپنے گھروں کو واپس جائیں اور ہر بستی میں سے ایک سمال گروپ نکل کے آئے، وہ سیکھے، باقی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہیں، اپنے کام کاج کریں، یہ واپس جا کر ان کے اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سکھائیں. اور یہ ہمیں تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں. ابھی میں آپ کو دو مثالیں دوں گی جس سے آپ کو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا. ہر بستی کی اپنی اپنی ضرورت ہے، مخصوص حالات ہوتے ہیں، مخصوص نفسیات ہوتی ہے، مخصوص ضروریات ہوتی ہیں. جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، جو شہروں کے علاقے ہیں وہ اپنی جگہ، ان کی ضروریات، ذہنی لیول اور معیار کا فرق ہوتا ہے. ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دین کے سارے فلسفوں کو پوری طرح سمجھ سکے. اسی آیت کو جب میں نے پڑھا تھا تو اسی کو سامنے رکھ کر الہدا کو بنایا گیا تھا. اور اس میں خاص طور پر یہ جو لفظ نہ لیا، تفقہ فی الدین، اس کا ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ کہ بہت لمبی چوڑی جو ہے فقہ پڑھی جائے اور بہت علم کی باریکیوں کو اور مسائل کو جانا جائے اور کئی کئی سال پڑھا جائے، پھر جا کر آپ تبلیغ کرو. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ علم کی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ ایسے کاموں میں گزارتے ہیں، تو پھر ہمارا ذہنی لیول عوام کے لیول سے بہت اونچا چلا جاتا ہے. عوام کی ضروریات کو پھر ہم نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوا ہے، علماء اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ ان کی ضروریات نہیں سمجھتے. تو یہاں پر مقصد کیا ہے؟ تفقہ کا، لینذرو قومہم، انذار، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، عالم بنانا نہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب لوگ ہر روز نہیں آتے تھے، کچھ لوگوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے انصاری ساتھی کے ساتھ باری مقرر کی تھی، ایک دن وہ آپ کی خدمت میں ہوتا اور ایک دن میں ہوتا، اور روزانہ شام کو آپس میں تبادلہ خیال کرتے. جس کی بھی سیکھنے کی باری ہوتی، جو کچھ وہ سیکھ کر آتا وہ واپس آ کر دوسرے کو سکھاتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کس طرح ہوا. سنت کو وہاں سے ہمیں دیکھنا ہے. اگر ہم مختلف روایات کو دیکھیں تو کوئی شخص ایک مہینہ ٹھہرا، کوئی 25 دن ٹھہرا، کوئی سال ٹھہرا. یعنی اہل صفہ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں ٹوٹل وقت جو ہے مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے وہ کتنا ہے؟ 10 سال کا ہے. اور اس میں کوئی صحابی ایسے نہیں ہمیں ملتے کہ جنہوں نے یہ 10 سال مسلسل تعلیم حاصل کی اور پھر آگے جا کے پڑھایا. وہ لوگ جو شروع میں آپ کے ساتھ تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ مکہ کے بھی 13 سال اور مدینہ کے بھی 10 سال کٹھے رہنے کا موقع ملا اور آپ سے بہت کچھ سیکھا، آپ کی وفات کے بعد ان کو خلافت کا کام کرنا پڑا، وہ زیادہ احادیث روایتیں نہیں کر سکے، تعلیم کا کام کر ہی نہیں سکے، اور 2 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں، یعنی مکہ سے آنے والے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ 10 سال آپ کی صحبت میں گزارے, اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ دن رات وہیں رہا کرتے تھے. دین کو بہت سمپل طریقے سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ لینے کی کوشش کی گئی, اور وہی اسپرٹ آگے ٹرانسمٹ کی گئی جس کے نتیجے میں تربیت ہوئی. اب اس تفقہ کا مطلب کیا ہے, یعنی تفقہ میں کیا چیز آتی ہے اور کتنا سیکھنا شامل ہے, یعنی لفظی معنی تو اس کا کیا ہے, فہم اور بصیرت پیدا کرنا اپنے اندر, سیکھنا اور سیکھ کر اپنے اندر فہم اور بصیرت پیدا کرنا. فقیہ بننا مراد نہیں ہے یہاں, یا مفتی بننا مراد نہیں ہے یہاں, یہاں پر تفقہ مراد ہے جس کے نتیجے میں لینذروا قومہم ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کی روح سے تین کام پتہ چلتے ہیں. نمبر ایک, تفقہ اپنے اندر ایک سمجھ بوجھ, اور ایک غور و فکر اور بصیرت. دوسرا سٹیپ, اگلا کام, لینذروا قومہم, قوم کو خبردار کرنا, آگاہ کرنا. اور نمبر تین, لعلہم یحذرون, نتائج پر بھی نظر رکھنا کہ لوگ بچ رہے ہیں یا نہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ عذاب سے ڈرا کے گھر آ جائیں, بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی تبلیغ کتنی مؤثر ہوئی اور کیا اس کا نتیجہ لعلہم یحذرون, یعنی گناہوں سے بچنے کی شکل میں سامنے آیا بھی کہ نہیں. کیا جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ یہ مقصود ہے اس کا. یہ معرف القرآن ہے, اس میں سے میں یہ تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنانے لگی ہوں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. جیسا کہ آپ حدیث جانتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر. یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہے. دنیاوی علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لیے ضروری صحیح, مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں. پھر علم دین ایک علم نہیں, بہت سے علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس پہ قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے. اس لیے حدیث مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا, اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے, جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے. باقی علوم کی تفصیلات قرآن و حدیث کے تمام معارف اور مسائل, پھر ان سے نکالے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل, یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پہ فرض عین ہے. البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے. ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم اور شرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. جس شہر یا قصبے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پہ فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں, یا باہر سے کسی کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. اس لیے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے. فرض عین کیا ہے جو ہر مسلمان پہ سیکھنا لازم ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے, یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے, اس کا علم ہونا چاہیے. طہارت نجاست کے احکام سیکھے, نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے. جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے. جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام معلوم کرے. جس کو حج پہ قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام اور مسائل معلوم کرے. جس کو بیع و شراء کرنا پڑے, یعنی خرید و فروخت کرنا پڑے, یا تجارت اور صنعت یا مزدوری اور اجرت کے کام کرنے پڑے, اس پر فرض عین ہے کہ بیع اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور احکام سیکھے. جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام اور مسائل اور طلاق کے احکام اور مسائل معلوم کرے. غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض اور واجب کیے ہیں ان کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا جو ہم میں سے ہر ایک پر فرض کے درجے میں ہیں, وہ علم پھر فرض عین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اس کا علم سیکھنا جو ہے ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ فرض کفایہ میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو دین کی گہرائیاں ہیں اور باریکیاں ہیں اور اس میں مختلف قسم کے اجتہادات ہیں, اس سے متعلق چیزیں جو یہ ہر ایک میں سیکھنا لازم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین کی جو یہ سمجھ ہے, لیتفقہوا فی الدین, اس سے مراد پھر فرض عین والی بات ہے, فرض کفایہ والی نہیں. اور پھر فرض عین میں بھی صرف مسائل کا علم نہیں بلکہ دین کی روح اور اسپرٹ بھی, کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. یاد کر کے اس کو اپنے اندر جذب کر کے آگے دوسروں تک پہنچا دیا جائے, کیونکہ مختلف علماء نے اپنے قوم و ملت کی جو حالت کا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے, جیسے مولانا محمود الحسن جب مالٹا میں اسیر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کے اندر جو جنگ و جدل دیکھا ہے تو اس کا حل اور علاج کیا ہے کہ ان کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے. تو قرآن ہی انڈرسٹینڈنگ کا, بصیرت کا, فہم کا وہ لیول پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ جس کے بعد اس میں یہ جذبہ آتا ہے کہ لینذروا قومہم, دوسروں کو بھی کچھ بتایا جائے. اس کے بغیر اگر آپ کو چند باتیں پتہ بھی چل جائیں تو دوسروں کو بتانا جو ہے اس کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوتا اور عام طور پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے, لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, میں کہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ میں سے کچھ خواتین ہیں جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں, ان کے پاس وقت بہت ہے, وہ ویسے بھی تجربے اور علم میں پختہ ہیں, ان کے پاس مطالعے کے لیے بھی, اپنی سٹڈی کے لیے بھی وقت ہے, اس میں مزید پختگی پیدا کر کے اوروں کو فوراً سکھا سکتی. صرف ایک اس موقع پر اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ سب سیکھنے کے لیے, تو سوچیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. میں یرید اللہ بی خیر یفقہ فی الدین, وہاں بھی یہی مطلب ہے, یتفقہوا والا, اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ اللہ نے آپ پر عنایت کیا, ورنہ کتنے ہی لوگوں کے پاس وقت بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, صحت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن توفیق نہیں ہے. اگر آپ پر اللہ نے احسان کیا اور توفیق دی کہ آپ یہاں آ کر بیٹھے, تو پھر اس کا حق ادا کرنا ہے. اور صرف اتنا کریں کہ اپنی نیت تو کریں کہ ہم انشاءاللہ چاہے قطرہ قطرہ ہی ڈالیں گے اس میں, لیکن اپنا رول پلے کریں گے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھر قوم کی حالت بھی بدلے گی, کیونکہ اس کے بغیر اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے مختلف طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے. ہر انسان خدا کی ایک منصوبہ بندی ہے, ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے خدا کے درمیان ایک خاموش عہد ہے. اسی عہد میں انسان کی ساری قیمت چھپی ہوئی ہے. ہر انسان کو خدا نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں, اور ہر آدمی نے خاموش زبان میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا گیا. جو انسان ایسا کرے اس نے گویا خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کی, جو ایسا نہ کرے وہ خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہا. اس بات کو یہاں اصحاب رسول کی مثال سے واضح کیا جاتا ہے. صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو ہریرہ تھے اور دوسرے خالد بن ولید تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد 5374 تک شمار کی گئی ہے, جبکہ خالد بن ولید کی روایات کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. یہ فرق بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے, دونوں ہی صحابی ہیں لیکن ایک 5000 حدیثیں روایت کر رہے ہیں اور 100 سے بھی کم. مگر اس فرق کی وجہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا, نہ کہ خود اسلام کا. میدان کا فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی مخلص مسلمان تھے اور خالد بھی مخلص مسلمان, مگر فطری صلاحیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق تھا. انہوں نے کامل شعور کے ساتھ اس فرق کو پہچانا اور اس پر عمل کیا. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے لیے خدمت اسلام کا ایک میدان منتخب کر لیا, اور حضرت خالد نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دوسرا میدان. حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مہم میں نکلتا, کیونکہ پہلے یہ مسلمان نہیں تھے, تو ہمیشہ یہ احساس لے کر واپس آتا کہ میں اپنے آپ کو وہاں لگائے ہوئے ہوں جہاں مجھ کو نہیں لگانا چاہیے, یعنی میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں. انی مودع فی غیر شیء, یہ احساس انہیں ستاتا رہا یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد فطری طور پر انتہائی بہادر آدمی تھے. انہوں نے اپنی اس خصوصیت کو جانا اور اس کے موقع کا استعمال کا ادراک کیا, انہوں نے شعوری طور پر اس کو دریافت کیا کہ اسلامی خدمت کے وسیع میدان میں وہ کیا خاص کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خداداد بہادرانہ صلاحیت کو شرک کے استیصال اور توحید کے قیام کے محاذ پر لگا دیں۔ چنانچہ وہ اسلامی فوج میں شامل ہو گئے۔ وہ ساری عمر اس راہ میں سرگرم عمل رہے۔ وہ خدا سے اپنے لیے قوت اور استقامت کی دعا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ وہ آپ کے لیے اس کی دعا فرمائیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی جہاد میں صرف کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو خدا نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے، سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین۔ دوسری مثال حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے اندر حضرت خالد والی صلاحیتیں نہ تھیں، البتہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر حافظے کی قوت عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خدا مجھے وہ علم دے جس کو میں بھولوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ حضرت ابو ہریرہ کے حق میں یادداشت کی دعا فرمائی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی غیر معمولی قوت حافظہ اس دعا کا نتیجہ ہے، مگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے تو یہ دراصل خود حضرت ابو ہریرہ کی اپنی تڑپ کا اظہار ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی درخواست کی تھی۔ یہ دو طرفہ واقعہ تھا، نہ کہ محض یک طرفہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خداداد امتیازی صلاحیت کو پہچانا، اس کی حفاظت اور ترقی کی دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی دعا کرائی۔ اب حضرت خالد نے اور طرح کی دعا کرائی اور حضرت ابو ہریرہ نے اور طرح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا دراصل خود اپنی دعا کا ایک تسلسل تھا۔ اس طرح دعاؤں کے سائے میں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ممکنہ میدان میں ہمتن لگ گئے۔ وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے، اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے، نیز حسب ضرورت اسے لکھ لیتے۔ اسی معرفت خیش یعنی سیلف اویئرنس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جن کے ذریعے اگلی نسلوں کو پیغمبر اسلام کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچیں۔ ہر آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ اپنے آپ کو جان کر وہ اپنے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے اور دین کے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے۔ تو آپ سب کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے۔ بول کے سکھانے کی ہے، لکھ کے کام کرنے کی ہے، انگلیوں سے کام کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے کام کرنا ہے؟ کون سا فیلڈ ہے آپ جسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور آپ کی جگہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہر شخص کا دائرہ کار جو ہے، انوائرنمنٹ اور اس کے جو ماحول ہے وہ مختلف ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے۔ ہمیں دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تاکہ ہم اپنے ساتھ بھی انصاف برتیں اور دین کے ساتھ بھی۔ لیکن اصل چیز جس کی ضرورت ہے وہ سیلف موٹیویشن ہے، کہ اندر وہ ہمیشہ احساس رہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، جیسے حضرت خالد بن ولید کے اندر یہ احساس تھا۔ جب بھی کوئی کام سامنے آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے نہ کیا تو کوئی اور کر لے گا، یہ رہے گا نہیں، یہ ہو جائے گا، لیکن میرا حصہ کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن میرا کس چیز میں حصہ ہوگا؟ اور یہ چیز مجھے بیٹھے ہوئے اٹھا دیتی ہے، میرا حصہ کہاں ہوگا؟ اللہ کا دین میرا محتاج نہیں، میں نہیں کروں گی تو بہت لوگ ہیں کرنے والے، لیکن ان کے کرنے سے میرے اجر و ثواب میں تو اضافہ نہیں ہوگا جب تک میں نہیں کروں گی۔ تو آپ بھی ہمیشہ اپنے بارے میں یہ سوچا کریں کہ یہ کام میرا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ کے دین کی ہم خدمت نہیں کریں گے، ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم سے، مومنون کا لفظ آیا، ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، لیکن میں تو رہ جاؤں گی نا۔ وہاں تو کوئی بھی کرنے والا یہ نہیں آ کے کہے گا کہ یہ میں نے بہت سا کام کیا، آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیں۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کا ساتھی آپ کو کہ اچھا آپ لنچ نہیں لائیں، تھوڑا میرے ساتھ شیئر کر لیں۔ آخرت میں کوئی لنچ شیئر نہیں کرے گا اپنا۔ اگر ہمیں نیکی کمانے کا ایک شوق پیدا ہو جائے نا، اور یہ یقین، جیسے ابھی وہ حدیث میں تھا کہ امت کے اول حصے کی اصلاح یقین کے ساتھ ہوئی، پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ یقین آنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام میرا دین کے فائدے کے لیے ہے، اور دین کا فائدہ دراصل میرا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ آپ نے پڑھا نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو بات یہ کہ کیا میں احسان کرنے والوں میں شامل ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3018654533।
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوپر اعتماد، ایم با اختیار 3S ڈیلر، عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پور، جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل، کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر، سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے، جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور، رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120۔
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن بوٹرا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور، کراچی اسلام آباد جو مشہور، ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر۔

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-2196-851 آ انڑ ای
1: تو کیو گڈی دی گزاروں گا۔ السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئی؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
2: ہاں دا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347۔
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

ابھی جی بالکل واپس آ چکے ہیں, پروگرام سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی, آپ کے سدراب کے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے جناب, اپنے ہونے کا احساس لانے والے ہیں اور کس طرح سے آپ ہمیں جوائن کریں گے بالکل بتائیں گے. لیکن آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہونے والا ہے, سب سے پہلے جو بات بتانے والی ہے وہ بالکل یہی ہے, تو وہی بتاتے ہیں. تو آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو آج میرا آپ لوگوں سے سوال کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگر وائی فائی پاس ورڈ جو ہے وہ فیلنگ سے ڈیسائڈ ہوتا تو آپ کا پاس ورڈ کیا ہونے والا تھا. بہت سے لوگوں کی فیلنگ عجیب عجیب ہوتی ہے, کچھ لوگ بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ہیپی ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاس ورڈ جو ہے وائی فائی کا وہ فیلنگ سے ڈیسائڈ ہوتا, یعنی کہ خود ہی پاس ورڈ لگ جاتا آپ کی فیلنگ سے ریلیٹڈ, تو آپ بتائیں آپ کا پاس ورڈ کیا ہونے والا تھا. اوکے جی, اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جیے لاڑکانا FM 88.8 ہمارا پیج ہے, اور جیے لاڑکانا FM 88.8 اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا. جلدی سے پیج پر آئیے, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جائے گی جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. بالکل جناب, پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں سے جوائن کر چکے ہیں یہ بھی بتائیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہاں جی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے تو ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا. اور ساتھ ہی ساتھ پاس ورڈ کے بارے میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھ لیا, کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس ورڈ آج میں جانوں گی. ویسے تو کچھ لوگوں کے وائی فائی کے پاس ورڈ جو ہوتے ہیں نا وہ بتانے ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر سمجھ چکے ہوں گے غریب عوام آ جاتی ہے. تو آج آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اگر وائی فائی پاس ورڈ جو ہے وہ فیلنگ سے ڈیسائڈ ہوتا تو آپ کا پاس ورڈ کیا ہونے والا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے جوائن کرتے جا رہے ہیں, بالکل آپ کے میسجز مجھے ملتے جا رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو سب سے پہلے مجھے جوائن کر چکی ہیں یہاں پر ہیپی. ہیپی کہتی ہیں السلام علیکم مارجے صدرا جانی, کیسی ہیں آپ, طبیعت کیسی ہے, خیر سے آ گئی اس شو میں, ویلکم ٹو شو جانا, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہیپی گرل. اور حالی سلطان ہمارے ساتھ ہیں, حالی سلطان ہیلو کہتی, ہیلو مرشد, ہیلو ہیلو. اور حالے سلطان کہتی ہیں ہیلو, وعلیکم السلام مرشد صدرا, کیسی ہیں آپ, میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں کیسی ہیں حالے سلطان. اور ان کا علاوہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر جی ہدایت اللہ احمدانی, کہتے ہیں سلام کیسی ہو صدرا, بجلی نہیں آئی, موبائل چارج نہیں, لیکن تھوڑا تھوڑا سن لیں گے پروگرام آپ کا, چلیں کوئی بات نہیں. اور اخلاق بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے, کہتے ہیں نائس یو, تھینک یو ویری مچ پیارے بھائی. ہیپی کہتے ہیں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے, بہت شکریہ جی. اچھا یہ ہمارے ساتھ ہیں آر ڈی کنگ, وفا کی آس رکھ کے سزا ہم نے ہی پائی, اب چلو بے وفا بن کر یہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں. کھٹری سے راشد علی مری, آپ کا شو بڑا زبردست ہے, بہت شکریہ جی, یہ آپ کی محبتیں کہ آپ تعریفیں کر دیتے ہیں. ان کا علاوہ ہمارے ساتھ ہیں چاچا خالد, اور کہتے ہیں السلام علیکم بیٹا صدرا مسکان, کیسی ہیں, اور میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں چاچا کیسے ہیں. کہتے ہیں ٹوئنکل 10 ہے ہمارا پاس ورڈ وائی فائی کا, یور ٹاپک ہے. نہیں نہیں, جب فیلنگ سے ڈیسائڈ ہو جاتا, یعنی کہ آپ کی فیلنگس کیسی ہوتے ہیں, آپ کا موڈ کیسا ہوتا ہے, اگر اس حساب سے پاس ورڈ ڈیسائڈ ہو جاتا, خود ہی وہ پاس ورڈ لگ جاتا تو آپ کا پاس ورڈ کیا ہونے والا تھا. اور یہ ٹوئنکل ٹوئنکل کیوں لگایا ہے پاس ورڈ ذرا بتائیں تو. اچھا ان کے علاوہ ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں عاشق علی ملہ فرام بکر ابرو سے, کہتے ہیں سلام باجی آپ کیسی ہیں, ممتاز مولائی کا سانگ سنانا ہی محبت بیا. اچھا یہ تمہارا گانوں لکھی ہوا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ چوتھا ڈیڈیکیٹ تالے بگیو اور چنا علی اعظم ابڑو غلام مصطفیٰ ابڑو جنالی, چلیں ٹھیک ہے, سب نے بھانجو فرمائشوں ہلائیں. اور یہ ہمارے ساتھی وعلیکم السلام چھوکری صدرا مسکان, کیڑا حال ہے, فلجی اسٹیشن کا فوجی پٹھان ہمارے ساتھ ہے. چھوکری صدرا سیاح تام ادا کی آئے, ٹھیک ٹھاک آئے ہو پیارا بھا. اور دیا ہمارے ساتھ ہیں, دیا کافی دنوں کے بعد ہمارے پروگرام میں, کہتے ہیں السلام علیکم باجی کیسی ہیں, باجی کی جان بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں کیسی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے گا. اور حالے سلطان کہتی ہے مرشد میری وائی فائی کا پاس ورڈ ہے کریزی فیلنگ. اچھا اچھا ریئل والے پاس ورڈ بتا رہے ہیں کیا آپ مجھے, ایسا نہ ہو آپ کے آس پاس ٹریننگ والے لوگ سن لیں اور پھر وہی ہو جائے جو ہم سوچ رہے ہیں. چلیں جی اوکے جی, پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ پوری 3 بجے تک کا ہوگا.
और इसके साथ साथ आप मुझे ज्वाइन करेंगे 888 और फेसबुक पर. फेसबुक वाली ऑडियंस जो है काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें. और इसी के साथ साथ टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास. तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है. सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क. आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती.

کریم ملازم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام جی, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور چاچا خالد تمہارا جو محبت گان پروگرام ہو تو پیا. اور ماریا مائرا کہتی ہیں صدرہ پتہ نہیں کیوں آپ کے جانے کا ٹائم اتنا جلدی کیوں آ جاتا ہے, دو گھنٹے ایسے ختم ہو جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں مجھے بھی یہ لگ رہا ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں جی ہاں سمارٹو کہتے ہیں سیٹ یور پروگرام از زبردست, تھینک یو ویری مچ سمارٹو. اور چاچا کہتے ہیں واہ واہ جو کلام آئی نا. کشور بھائی کہتے ہل نیو مو تم بھی لوگوں کی طرح سوچی تو نہ مانگے نہ بھی سوچا. پر یہ گالا مطلب منہ سمجھو کو رینڈم آ مطلب رینڈم یہ فوٹوز نکلی ویندا ہے نا اوے پر ہانی خبر پئی سیا سیا. ماشاء اللہ ہمیشہ خوش رہو بابا خوش رہو. تاج جن بھاون کے خوش دیسی کرے اساں کے خوشی تھیندی ہے. سو پوسٹ کے لائک شیئر کرو. بالکل پروگرام جو ٹائم سفا تیزی سے گزرے پی ہوتے لسٹ میں اجا بہ ٹریک سو ان کے اساں انجوائے کرنے ہی وارو گانوں جو اساں کے چاچا خالد جونے جو جی فرمائش تے بدھنو ہے ہی آہے جی ممتاز لاشاری جی آواز میں سرائکی سانگ سو اچھو تو بدھوں تھا.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453।
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک کے ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچر آچر سومر تے صبح 10 to 5 PM تائیں مریضن جو علاج کندا آہن۔ ہر جمعے چھنچر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو، یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی۔ ماہر امراض نک، کن، گلو، پرانو نزلو، نچھو، متھے جو سور، نظر جی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدن میں اچن، شوگر، بلڈ پریشر، دل جا مرض، فالج، کھنگ، ٹی بی، مادے جی السر، مادے جی جلن، دلی جو ودن، جگر جا مرض، ہیپاٹائٹس بی سی، گردے جی پتھری، مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو، گردن جو انفیکشن، چہرے جو رنگ سانورو، چہرے جی خارش، فٹ فرڈیوں، بارن میں قد جو نہ ودن، مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن، انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو، رابطے لئے 03011-96-8151۔
2: السلام علیکم ادا۔
3: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا؟
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی۔
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
3: ہاں دا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
4: آفیس جی اے میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847۔
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
4: محمد عمر گوری 0319 1557724.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94. محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: شاہپور جہانیہ میں آئل کی کوس میں روزگار لائے مقامی نوجوانوں کے نظر انداز کرنے خلاف احتجاجی ریلی. نوجوان اتحاد ایکشن کمیٹی پاران قومی شاہراہ سے احتجاج. اغوان بر پاس میں 50 کا آئل کی کوس ہوجن باوجود مقامی نوجوان روزگار کا محروم ہیں. باہری مانن کے ترجیح دینی ونے تھی مقامی مانن کے روزگار میں اولیت دینی ونے. صحت تعلیم صاف پانی روڈن ماحولیاتی تحفظ بابت ذمہ داریوں کی پوری کرنی ہے. مٹی میں سندھ کے وراگے وارن بیانن خلاف عوامی تحریک کے سٹ سے احتجاجی ریلی. کشمیر چوک سے دھرنو ریلی کے روکنے کی کوشش. عوامی تحریک اگوان دیوت رائے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ماشاءاللہ فوجی پائی فیکٹری نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ مہراپور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائی پائپ دے ڈب 4, 6, 9, 12 انچ میں پلین ائی کالم میں موجود آہن. فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی. رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ائی توقیر احمد 0306-16-23-793.
3: امید کے دیے جلتے ہیں.
4: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن. مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت. پروفیسر قربان علی میمن. ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد. محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ. سرسبز باغیچہ. بہترین فرنیچر. شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبس. آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت. کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ. انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج. کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے. تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے. اسٹڈی ٹورز. اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں. مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000002734. نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453.
5: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ.
6: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آہن.
5: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی.
6: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000.
7: السلام علیکم ادا.
8: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
7: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا.
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
7: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
8: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
5: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور.
8: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 03013992836.
10: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94. مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

اسلام آباد میں گزرنات تیز برسات سبب کیترائی علاقہ پانی ہیٹ اچھی ویا روڈ رستہ پانی ہیٹ کتن علاقن میں پانی گھرن میں داخل تھی ویو ملتان بنو سوات بین علاقن میں بھی برسات کراچی میں موسم جڑالی مختلف علاقن میں بوند آبادی سبب موسم خوشگوار کراچی کے مختلف علاقن میں مختلف روڈ حادثن میں اٹھ جنا حیاتیوں ونجائے ویٹھا سولجر بازار ملیر عائشہ منزل بین قاسم ٹاؤن بین علاقن میں روڈ حادثہ ٹریفک پولیس موجب کراچی میں ہلندڑ سال مختلف روڈ حادثن میں 603 حیاتیوں ضائع تھیں 7467 مانو زخمی تھیا ہیوی ٹریفک حادثن میں فوت تھل شہرین جنگ 184

خاتون اول آصفہ پٹو زرداری پاراں راولپنڈی بہنا جاوید جی مبینہ قتل تے رخ جو اظہار ہنا جاوید جی مبینہ قتل تے سوگوار خاندان سان تازی تے ہمدردی جو اظہار آصفہ پٹو جو چوڑا ہے تا افسوسناک واقعے جی مکمل شفاف جانچ کرائی ونے ذمہ وار مانن کے قانون موجب انجام تائیں پہنچائے مثال قائم کیو ونے عورتن دے تحفظ ڈوہن کی روک تھام لائے اسائتا قدم کرن انتہائی ضروری ہیں۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03073592120
0: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراپور 03000338569 خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراپور 03000338569
2: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94 اپنا شہر اپنا گھر مہراپور اور مہراپور کی آواز جی ایف ایم 94

0: جے یو آئی ایف اے جے سربراہ مولانا فضل الرحمان چیو آہے تا دفاعی طاقت ملک ہے ریاست کی ضرورت ہے پاکستان کی مضبوط دفاعی قوت جا قائل آئیں پشاور میں ورکر کنونشن کے خطاب کرنے مولانا فضل الرحمان چیو تا آئین میں ہے تو قرآن ہے سنت کی روشنی میں ہی آئین ٹھایو ویندو حکمرانن جو آئین تے عمل نہ کرن انہن جی کوتائی ہے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو پی ٹی آئی بانی پینجی بھین نورین نیازی سے ملاقات میں سہیل آفریدی یا قیادت بابت کا بھی گال نہیں کئی نورین نیازی ملاقات میں خوش ہوئی کچھ گالیوں ظاہر نتھو کرے سکجن ملاقات بابت بے بنیاد خبروں اچھی رہی ہیں نورین نیازی پی ٹی آئی بانی کے ملاقات دوران کیل گالیوں باہر نہ کرنے کی بھی خاطری کرائی ہوئی سندھ حکومت پارا نوجوان واپاری میرزا قتل کیس کی جانچ لائے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے جو فیصلہ وڈے وزیر کے ترجمان موجب میرزا علی خان کیس بابت وارثن جا خدشہ سندھ حکومت انتہائی سنجیدگی سے ورتا ہیں وارثن پارا وڈے وزیر کے موکل خط پڑھ حکومت کے ملی ویو ہے سندھ حکومت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے جوڈیشل کمیشن جوڑ کی درخواست کری جوڈیشل کمیشن جانچ خامین شاہدن ثبوتن کا جائزہ وٹندی پولیس میڈیکو لیگل آفیسرن بین لاگاپیل اختیارن کے کردار جو پن جائزہ ورتو ویندو کمیشن 30 ڈیہن اندر رپورٹ نتیجہ سفارشوں سندھ حکومت کے پیش کری حکومت میر رضا کے وارثن سے گڈ بیٹھل ہے راولپنڈی اسلام آباد میں گزل رات تیز برسات سبب کیترا علاقہ پانی ہیٹ اچھی ویا روڈ رستہ پانی ہیٹ کیترن علاقن میں پانی گھرن میں داخل تھی ویو ملتان بنو سوات بین علاقن میں بھی برسات کراچی میں موسم جڑالی مختلف علاقن میں بوندا باندی سبب موسم خوشگوار کراچی کے مختلف علاقن میں مختلف روڈ حادثن میں 8 جنا حیاتی ونجائے ویٹا سولجر بازار ملیر عائشہ منزل بین قاسم ٹاؤن بین علاقن میں روڈ حادثہ ٹریفک پولیس موجب کراچی میں ہلندڑ سال مختلف روڈ حادثن میں 603 حیاتیوں ضائع تھیں 7467 مانو زخمی تھیا ہیوی ٹریفک حادثن میں فوت تھیل شہرین جو انگ 184 ہے خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری پارا راولپنڈی میں ہنا جاوید کے مبینہ قتل تے دکھ جو اظہار ہنا جاوید کے مبینہ قتل تے سوگوار خاندان سان تعزیت ہمدردی جو اظہار آصفہ بھٹو زرداری جو چوڑ ہے افسوسناک واقعے کی مکمل شفاف جانچ کرائی وے ذمہ وار مانن کے قانون موجب انجام تائیں پہنچائے مثال قائم کی وے عورتوں کے تحفظ دوہن کی روک تھام لائے اسائتہ قدم کرن انتہائی ضروری ہے خانپور میں ہر برساں پانی کے وارے تابن دھرین میں جھیڑو فائرنگ میں نوجوان قتل کوٹ عبد الکریم گڈانی میں گڈانی برادری کی بن دھرین میں جھیڑو فائرنگ کے نتیجے میں 25 ورین جو حسن علی پٹ عبد الواحد گڈانی مارجی ویو مقتول جو لاش تعلق اسپتال منتقل میرپور ماتیرو برساں بے رحم پٹ ماؤ کے گھر اندر زنجیر سے بدھی چڈیو ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل گوٹ کوڑو خان لغاری میں پیرسن عورت حسینہ لغاری کے پتھر دل پٹ اسد لغاری زنجیرن سے بدھی چڈیو گھر اندر کے زنجیرن سے بدل عورت کی ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل عورت حسینہ لغاری جو چوڑ ہے تو پٹ 5 ڈیئن کا زنجیرن سے بدھی چڈیو ہے سخت تشدد بھی کندو ہے کہ زنجیرن میں آزاد کرا ونے علی علاقے ابراہیم حیدری میں بجلی کی بندش خلاف رواسین جو کے الیکٹرک آفس اگیاں دھرنو ٹائرن کے بائیوں ڈی روڈ بلاک انتظامیہ خلاف نعرے بازی مظاہرین جو چوڑ ہے تو بل بھرن باوجود بجلی بند ہے جن کرے پینے کے پانی جو سنگین بحران پیدا تھی ویو ہے بجلی بحال نہ تھی تو احتجاج جاری رکھو ویو شاہپور جہانیہ میں آئل ڈپوز میں روزگار لائے مقامی نوجوان کے نظر انداز کرنے خلاف احتجاجی ریلی. نوجوان اتحاد ایکشن کمیٹی پاراں قومی شاہراہ تے احتجاج. اگواڑن چھو تو برپاسے میں 50 کا ودھیک آئل ڈپوز ہوجن باوجود مقامی نوجوان روزگار کا محروم ہیں. باہر مانن کے ترجیح ڈنی ونے تھی. مقامی مانن کے روزگار میں اولیت ڈنی ونے. صحت تعلیم صاف پانی روڈن ماحولیاتی تحفظ بابت ذمہواریوں بھی پوری کی ونن. مٹی میں سندھ کے وراگے وارن بیانن خلاف عوامی تحریک کے سڈ تے احتجاجی ریلی. کشمیر چوک تے دھرنو. ریلی کے روکن کی کوشش. عوامی تحریک اگوان دیوت رائے سمیت کترائی کارکن گرفتار. ایڈوکیٹ وسنت ہری جو چون ہو تو بھلی گرفتار کیا وے سندھ ورائن کی کئی بھی سازش کے قبول نہ کرداسی. سندھ واسی پہنچی دھرتی جو وراگو کئی بھی صورت میں برداشت نہ کندا. سندھ کے وسیل دریا تہذیب اور تاریخی باغن کے تحفظ لائے پورا من.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری نرس گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ مہراپور اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائیں پائپ دے ڈب 4, 6, 9, 12 انچ میں پلین ائیں کالم میں موجود آہن. فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی. رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ائیں توقیر احمد 0306-16-23-793.
3: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے. سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراپور, 0300-338-5569.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محمد عمر گوری 0319 1557024.
5: مہرا پور کے ہو تو آواز بھی مہرا پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے ماہیاں گلاب خان بیڑ

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔